0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про шампунь.
2: Факт перший.
1: Перший шампунь створений в 1881 році, а перша його маркетингова кампанія звучала як «мило для загального застосування».
2: Факт другий.
1: У 1908 році найпопулярніша газета «Нью-Йорка» почала вести колонку «Як користуватися шампунем для волосся», тому що переважна більшість людей просто гадки не мала, як мити голову шампунем.
2: Факт третій.
1: НАСА дає астронавтам шампунь, який не потребує змивання, який наноситься та витирається рушником. Але спочатку їх розробили для лікарень, де лежать люди, не здатні прийняти душ.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найкращий шлях до успіху – це закохатися до нестями в те, що ти робиш. Джекі Чан.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками, потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на 4-3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.

І трохи більше DJ FM у стрічці. Менше слів, більше приспівів.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
0: Реклама на DJFM.

зробіть гучніше цій принцесі. Їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

ефірі прогноз погоди на четвер, 3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: We're back. Реклама off, DJ FM on.
4: Менше слів, більше приспівів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову минула під російськими ударами. В Одесі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Відомо про 8 постраждалих. Усі необхідні служби працюють на місці. На Хмельниччині після падіння уламків ударного безпілотника загорілися складські приміщення підприємства, а рятувальники ліквідовували пожежу на площі близько 200 квадратних метрів.
0: Напружено й на фронті, де за попередню добу зафіксували 178 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському та Костянтинівському напрямках. Українські підрозділи продовжують стримувати штурми, водночас Київ просить партнерів пришвидшити посилення повітряного щита насамперед засобами протибалістичних ракет, а під час європейських переговорів уже отримав позитивні сигнали щодо додаткових систем.
1: Тепер до Польщі. Прем'єр Дональд Туск заявив, що пожежа на заводі в Скаржисько-Кам'янній, де виробляють компоненти для безпілотних систем, була навмисним підпалом і актом диверсії. Слідство також перевіряє пожежу на іншому підприємстві в Любліні, де виготовляють деталі для авіаційної галузі, хоча доказів умисного підпалу там поки немає. В обох випадках підприємства були зачинені, постраждалих немає, а розслідування ведуть правоохоронці та служби безпеки.
0: Україна тим часом запропонувала партнерам окремий санкційний пакет, який має обмежити можливості Росії виробляти балістичні ракети. Київ наголошує, що в російському озброєнні досі знаходять компоненти західного та азійського походження, тому контроль за постачанням і обходом санкцій хочуть зробити значно жорсткішим. Європейські партнери також дали позитивні сигнали щодо нової допомоги для української повітряної оборони, а паралельно обговорюють підтримку обладнанням і коштами для енергетики перед зимою.
1: Ще одна важлива тема – цивільна авіація над Росією. Володимир Зеленський повідомив, що перші авіакомпанії вже почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів після попереджень про дронову небезпеку. Україна підкреслює, що цивільні літаки не є цілями, однак активність безпілотників, закриття аеропортів і затримки рейсів створюють дедалі більше ризиків для пасажирських перевезень, про що Київ уже офіційно попередив міжнародний авіаційний регулятор.
0: Є й важлива економічна новина. Ринок пального в Україні залишається контрольованим і збалансованим, а запасів достатньо для нинішнього рівня споживання. Уряд одночасно розширює маршрути постачання, приділяє більше уваги румунському напрямку та запускає проект підземного зберігання нафтопродуктів, щоб підвищити стійкість системи перед зимою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайв.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починає

0: Your dance hits every day.
1: Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.

0: Energy FM.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна спільна словом, дієтична добавка.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії – жодної зайвої дитини.

0: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім. Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
4: Мама надіжує ФМ.

ефірі прогноз погоди на 4-3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 10. 27. Уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років. Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
0: Деталі на faynatown.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM. Берге.

0: За кадром, у кадрів, сторіс, у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фоллоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA. Follow the beat, follow the vibe.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна атака на Одесу. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Усім надають необхідну медичну допомогу. Російський удар припав по багатоповерховому житловому будинку, де пошкоджено 20 квартир із 10 по 17 поверх, а також 12 автомобілів, припаркованих поруч. На місці працюють відповідні служби, розгорнутий оперативний штаб. Триває фіксація руйнувань і допомога людям, які опинилися в епіцентрі нічної атаки.
0: Наслідки удару в Одесі продовжують ліквідовувати від самого ранку. Медики, рятувальники та міські служби залишаються на місці. Дані про 17 постраждалих, зокрема трьох дітей, уточнили вже після початку рятувальних робіт. Тож головне зараз – допомога людям і безпечне обстеження пошкодженого будинку.
1: Сфери та три автомобілі. А в Бориспільському районі Київщини осколкових поранень зазнав чоловік. Його госпіталізували. Там також зафіксовані пошкодження складських приміщень та інших цивільних об'єктів, де зараз ліквідовують наслідки удару.
0: На фронті сили оборони за добу зменшили чисельність російських військ ще на 1320 осіб. Також знищено 69 артилерійських систем, 1875 дронів та 438 одиниць автомобільної і спеціальної техніки, а ще одну бронемашину. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення, за підрахунками військових, становлять близько 1 492 350 осіб.

0: ще одна важлива тема – нові санкції проти Росії. Україна та європейські партнери під час неформальної зустрічі глав дипломатії обговорили параметри 22-го пакета, який Андрій Сибіга назвав «дуже руйнівним для російської економіки». За його словами, параметри пакета вже відомі, а сам підхід хочуть змінити так, щоб між великими санкційними рішеннями не було довгих пауз і Росія мала менше часу для адаптації.
1: А тепер трохи спокійнішого календаря цього четверга. 3 вересня відзначають день відкриття унікальності ДНК, день Хмарочоса та день народження Бюстгальтера. День вийшов справді різноплановим від науки й архітектури до історії звичних речей. А для шостки сьогодні ще й окрема дата. Місто відзначає свій день. Тож завершуємо випуск побажанням спокійного дня, добрих новин і сил усім, хто сьогодні працює, допомагає іншим і тримає свій звичний ритм.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Мурмяу. Експерт знову назве темний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте атмосферу преміум у вишневому на молодість.лайф.
0: Реклама на DJ FM.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де

ефірі прогноз погоди на четвер, 3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Ага.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неї лікарська особа, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі.

0: комплекс «Бруклін в Ірпені», а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на 4-3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на DJ FM.
6: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
7: А є сайт, де починається

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 3 вересня знову була тривожною. Росія запустила 163 безпілотники різних типів. Серед них – шахеди, бандероль, гербера та дрони-імітатори «Пародія». Українські сили протиповітряної оборони знищили або подавили 135 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 15 локаціях. Ще у 4 місцях впали уламки. На Хмельниччині після атаки загорілася вантажівка на території підприємства. Пораненого водія госпіталізували. Під час повторного удару зайнялося ще одне підприємство.
0: На Харківщині за добу російські війська атакували 10 населених пунктів. У Хотімлі поранено чоловіка, у Золочеві також поранено чоловіка. А в Біленькому Запорізької області російський дрон ударив по цивільній автівці. Чоловік загинув, жінка дістала поранень.
1: Водночас українські безпілотні підрозділи за добу уразили 1997 ворожих цілей. Серед них 58 точок запуску дронів, 12 артилерійських систем і 117 автомобілів. Також у списку 285 російських безпілотників різних типів, десятки засобів зв'язку та радіоелектронної боротьби і 3 одиниці флоту.
0: У міжнародному блоці оцінка Меттью Вітакера, американського представника при Північно-Атлантичному альянсі. Він каже, що Росія загрузла у війні проти України і не демонструє помітного просування. Тому найближчу загрозу для країн альянсу Вітакер оцінює як відносно низьку, хоча наголошує, що дії Москви залишаються непередбачуваними.
1: Водночас у Європі попереджають, наступні 6 місяців можуть бути критично важливими. Бо російська війна вже безпосередньо впливає на безпеку всього континенту. Україна запропонувала Євросоюзу антибалістичний пакет санкцій проти російських компаній і супутникових систем, а Андрій Сибіга закликав партнерів посилити повітряний щит і захист енергетики.
0: В Росії другу ніч поспіль порушувався авіарух у московських аеропортах. Внуково та Шереметьєво тимчасово припиняли прийом і виліт літаків. Напередодні там скасували десятки рейсів і затримали сотні інших після попередження Володимира Зеленського про дедалі більші ризики для цивільної авіації в російському небі.
1: І ще одна важлива новина з Норвегії. Там заарештували російське судно «Професор Молчанов», яке тепер не може залишати порт у межах виконання арбітражного рішення щодо захоплених у Криму українських активів. Йдеться про стягнення понад 4 мільярдів доларів. Конкретний приклад того, як міжнародні юридичні рішення переходять у практичні дії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама.

ефірі прогноз погоди на 4-3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.UA.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Буклі? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий мій характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства «Відважних». Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-72.
3: Через 200 метрів поверніть праворуч. Ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуй до житлових комплексів від товариств «Відважних».
4: Досить компромісів. Прибудуй свій маршрут до їх панорамні вікна. Високі стелі та монолітна дійність тримають твій спокій. Товариство «Відважних» – житло для тих, хто набився на краще. Твій видім на brief.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
5: Реклама.
6: Твоя стрічка просить більше муки, більше вайбу, більше

І хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія знову масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Руйнування зафіксовані одразу в 13 областях. Аварійні і рятувальні служби працюють у кількох регіонах одночасно. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує знижувати темп ескалації, а Україна щодня працює з партнерами над новими оборонними пакетами. Найбільше уваги сьогодні прикуто до Одеси. У житловій багатоповерхівці пошкоджені квартири з 10 по 17 поверх. Постраждали 17 людей, серед них 3 дітей.
0: У Київській області ліквідовують наслідки ударів в Обухівському та Бориспільському районах. Рятувальники гасять пожежу на складі фармацевтичної компанії. Також удари були по Херсону, Сумах, Запоріжжю та Хмельницькому.
1: Тривожні повідомлення надходять із інших областей. У Печенігах на Харківщині після ракетного удару відомо щонайменше про 10 постраждалих, серед них 2 дітей. У Дніпрі поранені 4 людей. Після атаки загорілися склади логістичної компанії. На місці працюють екстрені служби.
0: На Донеччині протягом минулої доби російські війська 37 разів обстріляли міста та села області. У Краматорську поранені 5 людей, ще одна людина постраждала у Слов'янську. Пошкоджені багатоповерхові й приватні будинки, адміністративна будівля, крамниця та господарські споруди.
1: У Києві тим часом поліція проводить спецоперацію після стрілянини у Святошинському районі. Відомо про одного постраждалого. Йому надають допомогу лікарі. До пошуків нападника залучені додаткові сили. Окремо українські спецслужби заявили, що запобігали підготовці замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху, водночас назвавши стрілянину під час слідчих дій абсолютно неприпустимою.
0: Українські аграрії вже засіяли озимим ріпаком понад 445 тисяч гектарів. Це близько 40% очікуваної площі та на 18% більше, ніж на цю дату рік тому. Найвищі темпи сівби зараз у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.
1: І на завершення про простір для молоді. Олена Зеленська та філантроп Говард Баффет відвідали в Одесі новий центр 12-21. Це вже 5-та діюча локація мережі – знаходити друзів, отримувати фахову підтримку і допомогу з вибором майбутньої професії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: рази.
1: Реклама.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
2: а є сайт, де починається

ефірі прогноз погоди на четвер, 3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
0: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
3: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: Антон. Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM bergh.ua.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA. Follow the beat, follow the vibe.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Дніпрі після російської атаки кількість поранених зросла до 8. 4 людей залишаються в лікарні, 1 постраждалий у важкому стані. Окремо стало відомо, що ракета-дрон «Бандероль» знищила депо та відділення нової пошти. Загинув працівник компанії. Ще 5 співробітників дістали осколкові поранення.
0: Є і новини про удари по військових цілях противника. Сили оборони уразили десантний катер БК-16 у Севастополі та мобільний комплекс радіоелектронної боротьби «Красуха-4». Катер використовують для перевезення і висадки десанту, а також патрульних завдань. Під удар також потрапили пункт управління безпілотниками в окупованому Криму, склад дронів у Желанному, склад боєприпасів біля Іловайська та об'єкти на полігоні в Запорізькій області. Ступінь пошкоджень уточнюється.
1: До Києва сьогодні прибув міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джай Шанкар, який провів переговори з Андрієм Сибігою і пізніше планує зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Український міністр заявив, що очікує нової динаміки у мирних зусиллях і повернення активної політико-дипломатичної фази, наголосивши на важливості участі американської сторони. Джай Шанкар сказав, що завершення війни має прийти через дипломатію та переговори, а Індія вже передала Україні 19 партій гуманітарної допомоги, 160 тонн генераторів, ліків і медичного обладнання.
0: Ще одна тема – удари по складській інфраструктурі та їхній вплив на постачання. Найбільше таких об'єктів постраждало на Київщині та Дніпропетровщині. Водночас довгострокового дефіциту продуктів не очікують, тому влада не бачить підстав створювати вдома додаткові великі запаси і радить дотримуватися звичайної обережності воєнного часу.
1: У Києві тим часом триває пошук нападника, який близько 10-ї ранку біля входу до медичного закладу стріляв у 71-річного директора клініки репродуктології. За попередніми даними, нападник здійснив понад 20 пострілів. Потерпілого ушпиталили у тяжкому стані. Правоохоронці проводять спеціальну операцію, встановлюють особу стрільця та мотиви злочину.
0: І на завершення цифрове оновлення, яке прибирає ще одну бюрократичну процедуру з офлайну. У застосунку «Дія» від сьогодні доступне розірвання шлюбу онлайн. Спільний сервіс Міністерства юстиції та Міністерства цифрової трансформації успішно завершив бета-тестування, тож подружжя, яке відповідає визначеним умовам, може пройти процедуру дистанційно, без візитів до установ і зайвих паперових процедур.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.life.
1: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
5: Реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама на DJ FM.

0: miss you.
1: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, в день до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, в день до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, в день до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно, в день до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: реклама на DGFM.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: Кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA. Follow the beat, follow the vibe.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Куп'янському напрямку українські сили продовжують просування між Дворічною та Западним у Харківській області. Бійці Хартії разом із морськими піхотинцями зачистили нові ділянки та звільнили ще 4 квадратні кілометри української території. Причому на одній із ділянок підрозділи діяли спільно. Водночас військові спростували російські заяви про нібито успіх під Вовчанськом і повідомили, що за останні 6 місяців втрат позицій у смузі оборони не допустили.
0: Ще один результат. Удар по російській радіолокаційній станції «Каста» на окупованій частині Запоріжжя. Українські дрони уразили антенну та апаратну машину комплексу поблизу Вишневого. Орієнтовна вартість такої станції перевищує 60 мільйонів доларів. А в порту Сочі український безекіпажний катер уразив судно забезпечення «Нефрит», яке обслуговувало нафтогазові операції, перевозило вантажі і персонал, виконувало підводно-технічні роботи та було важливим елементом російської морської і енергетичної інфраструктури.
1: Німеччина посилює підтримку України і виділяє ще 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики напередодні холодного сезону, після чого загальний внесок Берліна сягне 807 мільйонів. У вересні Берлін також планує передати 1000 ударних дронів і ракети «Айріс-Ті» та поглибити співпрацю між українськими і німецькими спецслужбами. Данська контррозвідка тим часом попереджає про підготовку Росією диверсій проти оборонних підприємств, пов'язаних із допомогою Україні, та спроби вербувати місцевих жителів, іноді без їхнього розуміння справжнього замовника.
0: Південна Корея на засіданні Генеральної асамблеї заявила, що військова співпраця Росії та Північної Кореї затягує війну проти України. У Сеулі згадали передачу озброєнь і розгортання військових. Тим часом у російській Пермі повідомляють про пожежу на заводі «Протон-ПМ», який виробляє потужні рідинні ракетні двигуни та комплектувальні для аерокосмічної галузі.
1: Водночас у Європі попереджають – наступні 6 місяців можуть бути критично важливими, бо російська війна вже безпосередньо впливає на безпеку всього континенту. Україна запропонувала Євросоюзу антибалістичний пакет санкцій проти російських компаній і супутникових систем, а Андрій Сибіга закликав партнерів посилити повітряний щит і захист енергетики.
0: У Києві Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на воду та водовідведення через зростання витрат на електроенергію, пальне і реагенти. Перегляд тарифів рекомендували ще у 2024 році. Мер говорить про критичну ситуацію у сфері водопостачання та наголошує, що нинішній рівень тарифів уже не відповідає фактичним витратам галузі.
1: І ще одна дипломатична тема. Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Індії Субраманіамом Джайшанкаром, наголосивши, що Індія має чітку позицію щодо необхідності завершення війни. Сторони говорили про ситуацію в Чорному морі та безпеку цивільного судноплавства, від якого залежать поставки продовольства до багатьох регіонів світу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: На Грінчин.

0: Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Реклама.

Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop. DJ.

ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, в день до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, в день до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, в день до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно, в день до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96. Реклама.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше DJ FM.

0: Від кризи стосунок DJ FM.
1: Менше слів, більше приспівів.

В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після денної атаки російських безпілотників кількість постраждалих зросла до 6. 4 людей госпіталізували до міських лікарень. Серед поранених – 12-річна дитина. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, інформацію про їхній стан продовжують уточнювати. Уламки дронів падали у Дарницькому, Голосіївському та Святошинському районах. Пошкоджені автомобілі, фрагменти знаходили на дорогах, біля приватних осель і житлових комплексів.
0: Водночас українська протиповітряна оборона другий день поспіль перехоплює поблизу столиці нові російські реактивні дрони «Герань-5», які застосовують під час масованих атак. Ці апарати значно швидші за звичайні ударні безпілотники і створюють додаткове навантаження на захист. Росія нарощує їх виробництво та масштаби застосування.
1: Під ударом цієї ночі опинилася й українська енергетична інфраструктура. Росія атакувала кілька виробничих підприємств «Укрнафти», які забезпечують видобуток нафти та газу. Зафіксовані численні влучання, виникли пожежі та суттєві пошкодження обладнання. Зараз фахівці оцінюють наслідки і працюють над відновленням пошкоджених потужностей. І на цьому тлі Німеччина оголосила ще близько 250 мільйонів євро для Фонду підтримки енергетики України напередодні нового холодного сезону.
0: Ще одна велика німецька програма стосується оборони. Поблизу Мюнхена стартувало серійне виробництво понад 5000 далекобійних бойових дронів для України. Перші апарати вже виготовлені, а весь контракт вартістю близько 300 мільйонів євро планують виконати до середини 2027 року в межах великого виробничого замовлення. Йдеться про дві моделі, одна з яких може долати до 1500 кілометрів, а додаткову збірку планують розгорнути ще на одному майданчику на сході Німеччини.
1: І ще одна важлива історія про збереження культурної спадщини, яка теж щодня перебуває під ризиком через бойові дії, обстріли та небезпечні умови зберігання. У Києві сьогодні представили координаційний центр з евакуації загрожених колекцій, який допомагатиме музеям, архівам і бібліотекам організовувати переміщення своїх фондів у безпечніші місця. Команда супроводжуватиме весь процес – від документів, демонтажу та пакування до перевезення, консервації і підготовки належних умов для колекцій після евакуації.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тісо». Компанія «Тісо» була заснована у 1853 році Шарлем Тісо та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тісо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тісо» стало використання літери «Ті». Літера «Ті», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тісо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тісо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тісо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тісо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тісо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тісо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тісо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Невдачі неодмінно будуть. І те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху. Відомий бізнесмен-мільярдер Джеймі Даймон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про назву хімічних елементів.
1: Факт перший.
0: Калій походить від арабського слова «аль-калі». Так араби називають золу. Зола дуже багатий цим елементом продукт. Недарма її використовують для підживлення рослин.
1: Факт другий.
0: Назва елемента «кремній» походить від старослов'янського слова «кремінь», тобто «твердий камінь».
1: Факт третій.
0: Назва «цирконій» походить від перського «царгун», тобто пофарбований в золотистий колір. Таке забарвлення має один з різновидів мінералу – дорогоцінний камінь «єцинт». Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: що молилася життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо китів собі, замість повітря, тебе не відпустити собі.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх слід вимірювати не тільки положенням, якого людина досягла в житті, скільки тими перешкодами, які він подолав, домагаючись того успіху. Джордж Вашингтон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Крістіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із чотирма або вісьма виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класичними.